seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

aș vrea să-ți văd munțile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân

Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

0: hrănesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sadoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Neamălescu va șama și cu dragostea însertat. Dacă o vezi să o colești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos,

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.mede. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.mede, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.mede. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Am cunoscut atâtea fete când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: gata. Plec, eu nu stau.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare și bine v-am regăsit, prieteni buni, în cea de-a cincea zi de munci. Dacă vorbim de la pornirea săptămânii, suntem în ziua lui 18 septembrie 2026, adică sunt la cârma pupitrului aici la Radio Dar FM, în cadrul emisiunii Darul nostru. Și astăzi, frații mei, prietenii mei, pământenii mei, v-am adus o invitată. De fapt, n-am adus-o eu, a venit dumneavoastră singurică, că e fată mare, e cu acte în regulă, cu toate. Ok, Mariana Saganovski este invitata mea de astăzi și o salut cu mare drag. Salutare, Mariana!
2: Salutare, bună ziua, dragi radioascultători, sigur, am venit cu o plăcere extraordinară de fiecare dată. Sunt bucuroasă să fiu aici alături de toți ascultătorii Radio Dar și de tot ceea ce face Radio Dar.
1: Mulțumim foarte mult că ai dat curs invitației noastre. A venit la timp, să știi.
2: Da?
1: Deși mi-ai scris o droaie de scris acolo, că te-ai reținut, că te-ai prins, nu știu ce.
2: Așa,
1: ai reușit?
2: În trafic.
1: Nu e nimic. Important e că se ajunge. E important să ajungi măcar să spui bună ziua, bine v-am regăsit. Să știi că astăzi noi o să te punem la răspunsuri să ne dai, dar în acest moment, dragii mei, avem și primul radioascultător care vrea să te salute. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua, domnul Abisier.
1: Bună ziua, Sergiu! Salutare, Sergiu!
3: Da, da. Am întrebarea dumneavoastră, domnul Abi.
1: Dacă e la mine, hai. Hai, Sergiu, spune.
3: Da, la dumneavoastră. Iar la orele 11 și ceva, o dispărut canalul ăsta.
1: Pe Nord a fost o pană de... A fost un lucru tehnic.
3: Da, ca la ora 10 ceva iar o dispărut.
1: Probabil se mai lucrează tehnic.
3: Și eu am sunat de mașină să văd că...
1: Nu. Pe frecvențele de la Nord se lucrează la partea tehnică, dar este totul ok.
3: Da. Cine e la dumneavoastră de mână?
1: Mariana Saganovski. Mariana Saganovski este invitata noastră de astăzi. De te rog, dacă ai posibilitate, să o saluți.
3: Da, o salut pe doamna Mariana și doresc mult sănătate, respire. Da, bună ziua, doamna Mariana, și vă salut. Vă doresc mult sănătate și fericire, mai bucurat când și noi.
2: Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim mult, Sergiu! Te salutăm și noi cu mare drag!
2: Te salutăm și noi și fii așa, cu urechea aici!
1: Da, asta este foarte important, să știi. Atunci când radioascultătorii ne sună și ne spun că uite ceva s-a întâmplat acolo, a dispărut ceva de acolo și atunci repede se iau măsurile de rigoare, ajungem și noi cu un apel, două, ca să vedem ce se întâmplă, de ce? Cum e posibil ceva ce nu
2: să
1: noi nu cunoaștem?
2: Să pierde legătura radioascultătorii cu noi.
1: Ia uite.
3: Da, ieri n-am tot ascultat amiază cu noi, ieri n-am tot ascultat dedicatul, nu.
1: Da, noi cunoaștem, a fost o defecțiune tehnică. Dar îți mulțumim mult, Sergiu, că ești alături de noi. Mersi.
3: Mulțumim, o dă cât poate frumos, dumneavoastră, doamna Mariana.
2: Mulțumesc, la fel,
1: cele bune.
2: O zi bună.
1: Mulțumim. Am făcut o verificare, suntem ok pe online, suntem ok peste tot, parcă e totul cum trebuie. N-ar trebui să avem, dacă ne ascultă radioascultătorii până la sfârșit, îi rugăm să mai vină cu apeluri telefonice. Să vină cu întrebări pentru invitata noastră de astăzi, pentru Mariana Saganovski, dar chiar acum am verificat, totul e în regulă, totul funcționează, totul e așa cum trebuie să fie. Adică nu avem probleme la capitolul legătură cu stațiile noastre. Bine, ia să trecem la ceea ce se cheamă invitata noastră. Dragă Mariana, ia să te salut eu mai întâi de toate, pentru că nu te-am avut niciodată în calitate de invitat, de răspunzător la întrebări. Mie îmi plac întrebările, dar îmi plac să ascult și răspunsurile.
2: Ia să vedem.
1: Ce face Mariana Saganovski în general? Cu ce se preocupă în viața ei de zi cu zi?
2: Păi ce face? Ca orice om în zilele actuale suntem ocupați, puși pe treabă, alergăm, facem ceea ce ne place.
1: Foarte frumos!
2: Deci proiecte, sunt încadrată în proiecte muzicale, invitații din partea oamenilor care le respect cu onoare. Deci serviciu de zi de zi care la fel mă duc o plăcere deosebită și familia și tot așa, ca fiecare om, cum zic eu, suntem și noi la fel ca toți, oameni de rând care ne trăim momentele și mai bune și mai puțin bune și bucurii și greutăți la fel ca toți. Dar așa, cu bună dispoziție și cu gânduri pozitive, mergem înainte.
1: În rest se merge cum se merge bine.
2: Așa este.
1: Noi ne bucurăm pentru succesele tale.
2: Mulțumesc.
1: De fiecare dată ne surprinzi cu melodii noi, reușești să le aduci publicului larg spre audiție. Mulțumim. Cu cine colaborezi în ultima perioadă și în general cu cine ai conlucrat pentru melodii? Îl excludem pe Adi Carp.
2: Da, n-aș vrea să-l exclud. De ce? Căci venind aici spre tine, sincer îți spun așa din inimă, că mă gândeam, măi, aș vrea să-l rog pe Adi să-mi facă și o să zic mai apoi. Hai să nu deschidem parantezele aici, să fie secret. Dar okay. Este, pentru mine, a fost și este o onoare ca să am în repertoriul meu melodii în colaborare cu Adi Carp.
1: Mulțumesc, Mariana, e o onoare pentru mine.
2: Deci Adi Carp la fel face parte din echipa mea de suflet a proiectelor mele. Nu, de ce? Întotdeauna te-am admirat de mică, că ce am crescut.
1: Tu eu... vrei să spui că eu sunt atât de...
2: Nu, deci...
1: Mie îmi place când mi se spune că sunt
2: talentat.
1: Bătrân.
2: Nu, talentat eu am să zic.
1: Tu știi, pentru mine, omul, deci bărbatul care e bătrân înseamnă om înțelept.
2: Hai, așa.
1: Bine că am văzut și de alții.
2: Nu, dar, zic bătrân, dar, niciodată eu.
1: Nu, dar pot să spui că nu e o problemă. Deci mie îmi plac oamenii înțelepți.
2: Știi, am un...
1: Dacă aș avea înțelepciunea asta de acum, la vârsta de 25 de ani...
2: Să-ți dau și o întrebări, ce ai face?
1: Multe.
2: Deci...
1: Eu pot să răspund, dar, nu, dar astăzi nu dau eu răspunsul la întrebări. Ok.
2: Deci, am o echipă, pot să zic, formată de creație, așa să-i dau eu denumirea, din oameni foarte talentați și chiar... Sunt foarte mândră că am putut cumva să atrag lângă mine oameni care îi respect, oameni talentați, oameni care cumva, dacă le-aș spune numele, ar zice ceva în lumea muzicii. De aceea am să încep cu Adi Carp, cel care mă bucur că face parte din compozitorul, textierul unei piese de ale mele. Și aș mai vrea, deci spun sincer, din toată inima. Deci, și din echipa mea mai face parte și Mahai și Cezar Ciucium, doi frați.
1: Îi salutăm pe aceasta.
2: Îi salutăm, care... face parte Sandu Gorgos, Sergiu Teacă.
1: Da.
2: Deci,
1: tu ai ajuns acum, ai ajuns la elită. Ai ajuns la redută. Sandu Gorgos, Sergiu Teacă, ăștia sunt titani. Sunt oameni tare faini.
2: Eu sunt, cred că mă declar o fericită și o norocoasă ca să pot colabora cu acești oameni care îmi sunt dragi sufletului și consider extraordinar de talentați. Și sper să mai facem mai departe colaborări frumoase.
1: Eu pe aceasta care vreau să salut pe Sandu Gorgos. Știi de ce? Pentru că noi cu Sandu avem niște conlucrări, avem proiecte mari, proiecte de colaborare de nivel național și așa. Pe Sergiu Teacă, cum să nu-l salut, este unul din cei mai buni regizori de sunet, eu zic din lume.
2: Așa este.
1: Nu o să se supere nimeni.
2: Sigur. Și domnul maestru Oleg Baraliuc, la fel.
1: Aici la fel. Ne oprim. E un om deosebit. Pentru mine e ca un părinte, să știi. Oleg Baraliuc pentru mine e ca un tată și eu știu că e la mii de kilometri distanță în acest moment. Nu știu dacă ne urmărește cumva. Dacă ar face, m-aș bucura. Și îl salut cu tot respectul și cu tot dragul.
2: La fel și eu.
1: Am ascultat din startul emisiunii noastre o melodie. O remarc, mi-a plăcut foarte mult. Nu știu de ce n-am auzit-o până acum. Se cheamă Mama.
2: Da.
1: De către cine este semnată?
2: Iată, text, muzică, Adrian Roșca, aranjament, domnul Sandu Gorgos și aranjor... regizor de sunet, Sandu,
1: Sergiu
2: Teacă.
1: Sergiu Teacă.
2: Da, Sergiu Teacă.
1: Foarte frumos. Felicitări ție, Mariana. Eu aș merge în acest moment pe faza să mai ascultăm o melodie.
2: Așa.
1: Nu o punem pe cea nouă-nouță. De ce? Pentru că ajungem la ea ceva mai târziu. Să trăim frumos și bine, e ok? Sau,
2: e foarte ok, este
1: sau
2: piesa...
1: Sau nu te dor? Care
2: hai
1: zici?
2: Să fie să trăim frumos și bine, pe o notă mai pozitivă, să
1: tu știi, trecem. Sunt total de acord cu tine în tot ce zici acum. Să fie doza de pozitiv aici, prezentă.
2: Da, o melodie scrisă de Oleg Baraliuc.
1: Așa trebuia să începem. O melodie semnată de Oleg Baraliuc. Sănătate tuturor și special maestrului Oleg Baraliuc. Deci, dragilor, trăiți frumos și bine. Mariana Saganovski ne cântă. Revenim în scurt timp. Rămâneți alături de noi.

0: Hai că ne-am luat cu Maria la aici cu... Bă, ce bine că este TikTok-ul ăsta, este Instagram, este Facebook.
1: Când vezi, ce vrei?
0: Omul a scos telefonul, are cameră. Înainte ca să ai o cameră la tine, trebuia să... Wow, să wow, wow. Dar acum e bine că ai cameră. Mariana Saganovski este invitată a emisiunii Iudarul nostru. Mariana, eu încă o dată te salut. Și să știi
1: salutare.
0: Că ai saluturi în acest moment și pe Facebook. Marin Chilar te salută, salutare.
1: Salutare.
0: Ah, Marin mă întreabă de ce singur. Mă, Marin, am fost singur din start. Dar deja, da, apropo, Marin, de unde tu ai luat eu singur? Eu niciodată nu sunt singur. Eu întotdeauna sunt cu mine. Eu cu mine suntem o forță.
1: O echipă.
0: Andrei Morar te salută pe tine.
1: Salutare.
0: Domnul Aurel Marcu te salută, apropo, tocmai de la, wow, câți kilometri distanță, că eu știu unde e domnul Aurel Marcu. E acolo
1: salut,
0: unde,
1: salut, domnul Aurel.
0: E unde e dumnealui. Ce zice domnul Aurel? Ce bine e că azi e vineri.
1: E bine.
0: E, stai, domnule Aurel, că noi muncim și sâmbătă și duminică.
1: Da.
0: Această melodie pe care am ascultat-o a fost semnată de către maestrul Oleg Baraliuc. Spunea că ai avut recent o întrebare. Pentru tine întrebarea a fost.
1: Da.
0: Ia spune întrebarea.
1: Așa, chiar în direct, da?
0: Spune să asculte poporul.
1: De ce Mariana Saganovski scoate mereu piese atât de complicate ca interpretare sau ca compoziție, ca tot, absolut?
0: Și, tu vrei să răspundi în locul tău sau răspunzi tu în locul tău?
1: Nu știu, eu mă gândeam foarte mult, m-am gândit la această întrebare, de fapt. De
0: sau,
1: ce?
0: Sau dacă vrei, uite, Marin Chilar te mai salut acum și pe tine.
1: Super.
0: Uite, îți dă un like. Eu pot să zic în felul următor. Atunci când un interpret are niște capacități vocale nu prea simpluțe și poate oscila cu ele, adică poate juca, poate jongla, poate munci cu ele, cu aceste abilități vocale, atunci nu-și permite să scoată o melodie doar formată din 3-4 note și două acorduri. De asta ar trebui să te bucuri.
1: Așa, pentru că mi se propun așa melodii, știi? Și chiar într-o zi stăm și analizam. De ce?
0: Hai să facem un grad de comparație.
1: Și,
0: deci un grad de comparație, eu nu știu dacă e cel mai bun grad de comparație, deci acum eu pentru tine mă expun. Pentru că o să fac gradul ăsta de comparație pe kilogramele mele. Deci eu slab pot să devin, dar unul slab ca mine nu cred.
1: A, de ce?
0: Păi, eu așa slab pot să mă fac în jumătate de an, dar unul slab.
1: Se face?
0: La capacitatea mea în jumătate de an nu se face, crede-mă.
1: Nu știu. Interesantă comparație.
0: Da. A doamna Adela Volciuc îți dă un buchet de flori.
1: Oh, mersi, doamna Adela.
0: Da, și mulțumim pentru și un ceas. Adică fii atentă să nu mai întârzi cum ar fi.
1: 3 minute, cred că nu.
0: Păi 3 minute și-a scris dumneavoastră. 3 minute, dar ce faci cu 3 minute?
1: Multe.
0: Da, zi-mi, te rog, în continuare noi o să ascultăm o melodie care vine în premieră absolută, dar până la ea, eu vreau să te întreb, ia povestește-mi despre familia ta, soț, copii, cu metri, nași, fiind de cununie, ce ai acasă scump? Cățel, pisică, papagal, rândunele, culubi, porumbei, pocostârci.
1: Da, de fapt, da, de fapt, știi, într-o zi m-am uitat, s-a lipit, să zic, de familia noastră, doi porumbei. Exact la noi avem un copac în ograda casei noastre, foarte mare
0: păi
1: și bătrân.
0: Păi s-au alipit de copac, nu de voi.
1: Nu, înseamnă că ceva a simțit energia noastră pozitivă, probabil. Și a venit la noi, s-au făcut căsuțe și trăiesc la noi în ogradă. Suntem bucuroși de asta. Chiar într-adevăr de casa noastră, da, am familie, sunt mamă, soție.
0: Câți copii ai, Mariana?
1: Am un singur fecior, are acum în noiembrie face 15 ani, este clasa 9.
0: Băiat mare.
1: Și fotbalist, vrea să devină el așa undeva.
0: Vrea sau face fotbal?
1: Face fotbal la de nivel foarte
0: face
1: înalt. Aici în Chișinău învață. Deci își chiar și studiile aici la un liceu. Și totodată practică și sportul acesta, fotbal.
0: Tu așa vorbești despre fotbal, de parcă ai vorbit
1: de parcă
0: despre...
1: aș vorbi, da, fiindcă foarte mult am vrut să cânte ca mine. Dar a ales cu totul altă cale. Dar o face din suflet, îl văd. Mă văd pe mine când eram mică și cum alegeam muzica, da? Și cât de tare intens trăiam muzica, el așa trăiește prin fotbal. Eu doar îl susțin ca o mamă, ce sunt și știu ce înseamnă să ai o pasiune atât de profundă și mare, îl susțin. Deci, da, suntem bine, suntem fericiți. Mă rog, v-am zis că la noi în gospodărie se atrag animăluțe de diferit gen, păsările. Chiar sincer îți zic, avem și rândunici și porumbei, cum ai zici.
0: Unde trăiți voi că așa se alipiesc de voi? animalele, nu de companie, dar cele sălbatice.
1: Deci, într-un sat foarte frumos, situat pe... Chiar să-ți dau toate detaliile? Satul Corjova, raionul Criuleni, situat pe malul Nistrului.
0: Tu așa știi, vorbește pe într-un sat, de parcă știi, parcă vorbim de un sat din, de prin tundră, nu știu de unde.
1: Nu, nu, nu, este aproape de aici, de Chișinău. Chiar.
0: Bravo.
1: Și... Da, avem de toate pe acasă, și câini, și pisică, și... Da.
0: Tot.
1: Tot.
0: Tot de ce are nevoie o gospodină și un gospodar adevărat.
1: Așa.
0: Bravo. Felicitările mele, le reușești pe toate, și acasă, și la muncă, și pe scenă?
1: Da, mă strădui să reușesc, deci ce nu reușesc, mai rămâne și pe seama celorlalți.
0: Ca să dăm din casă, cât de tare te susțin ai tăi de acasă la capitolul muzică?
1: Deci, nu știu cum aș zice, că întotdeauna primesc așa un răspuns când luăm tema asta, că toți trei membrii care suntem noi, toți au direcții diferite de pasiuni și hobby. De aceea, noi cel puțin nu ne încurcăm unul pe altul, știi? Ne lăsăm așa în voie să ne facem fiecare activitățile lui din suflet. Și da, atunci când cu un sfat, cu o vorbă bună, cu mereu suntem aproape, dar în schimb cu deciziile luăm singuri. Noi știm mai bine ce ne trebuie nouă în direcția care o avem și care ne ocupăm, cum ar veni.
0: Cine te susține cel mai mult la capitolul muzical?
1: Cine?
0: Cine? Soțul, mama, tata?
1: Cred că mama mea. Soțul, întotdeauna am zis, eu sunt bucuros că tu faci ceea ce îți place și te simți împlinită. Asta îmi zice mereu. Mama mea întotdeauna cumva

Ce nu, pentru că să te odihnești în ziua de astăzi tot este un lucru foarte mare. După cum știm, noi știm a munci mult, dar la capitol odihnă așa, suntem cam, ne mai abținem puțin, ceea ce nu este corect, deoarece odihna trebuie fiecăruia în parte, trebuie și dacă am putea, nu numai o dată în an, da, să plecăm undeva, fie la mare, fie la munte, ar fi bine măcar și de două și de trei ori, pentru că doar aceste amintiri frumoase ne rămân în mintea noastră și în sufletul nostru. Totodată vreau să felicit și toți elevii, pentru că, uite, s-a mai dus o săptămână de cunoștințe și eu sunt sigură că și ai mei așteaptă sâmbătă și duminica fiecare ca să mai poată să-și ia o guriță de aer, să, fără teme, fără, nu știu, fără lecții, așa, pentru că toți am fost copii și știm cum este. Da, școala este importantă, lecțiile sunt importante, dar de copilărie trebuie să gustăm din plin, pentru că nu se mai întoarce și doar ne rămâne în amintiri și vrem ca și copiii să aibă amintiri frumoase, da? Felicitări pe această cale, elevii, profesorii, se apropie, dragilor, uite că se apropie și o zi foarte frumoasă, o zi importantă pentru toți profesorii și numai decât sperăm ca să o petrecem împreună, să o petrecem cu voie bună, cu felicitări. Eu sper atunci că o să am multe, multe mesaje venite pentru cei dragi, pentru toți profesorii noștri, pentru cei care ne-au fost la temelia cunoștințelor noastre, pentru că asta este frumos și normal ca orice om să aibă posibilitatea ca să învețe lucruri minunate. Așa, dacă telefonul meu tace, înseamnă că eu am dreptul să aleg orice melodie aș vrea eu să o ascult și în continuare să știți că chiar o să îndrăznesc, pentru că aici, din păcate sau din fericire, nu știu, muzica instrumentală este mai rară, da? Solicitați, mă rog, mai mult melodii cu cuvinte, cu mesaje, dar să știți că și muzica instrumentală este foarte și foarte frumoasă. La fel, vreau, chiar de mult nu am ascultat și mi-este foarte dragă, o melodie interpretată de Denis Voleac la trompetă. Este o melodie minunată, mai ales cei care sunt de la nordul țării, pentru că el este din nordul țării, vine de acolo, dintr-un sat frumos și, desigur, trompeta este instrumentul care acolo, la nord, se aude tare și frumos și este solicitată la orice petrecere, la orice zi de naștere, da? La orice sărbătoare în căsuțele dumneavoastră. Și eu cred că o să vă facă și o să vă fie pe plac această melodie interpretată de Denis Voleac împreună cu Orchestra Moldovlasca, da. Dragilor, vă reamintesc că mai avem timp, da, mai avem timp ca să primim apelurile dumneavoastră. Sper că în nordul țării s-a rezolvat acolo cu defecțiunile tehnice și sperăm din tot sufletul că suntem auziți, dar dacă nu, asta este, trebuie să primim ceea ce avem, pentru că și aceste lucrări trebuie să aibă loc pentru binele radioului, da? Ca pe viitor să avem un sunet impecabil, da? Și să putem intra în căsuțele fiecăruia dintre dumneavoastră. Dragii mei, eu vă doresc audiție plăcută în continuare și vă îndemn să rămâneți împreună cu mine.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit din nou aici în studio după o piesă interpretată la trompetă de Denis Voleac și o piesă venită din partea lui Andrei Coțofană și orchestra Mugurel, la mulți ani, lume frumoasă. Într-adevăr, o piesă foarte și foarte frumoasă pentru toată lumea, pentru cei dragi. Dragii mei, vă reamintesc că eu mai sunt în emisie, mai am vreo 20 de minute, asta este mult și vă aștept desigur la numărul de telefon 0787001129. Salutări din nou la toată lumea, cei care sunteți acasă, cei care sunteți la serviciu, cei care sunteți pe drum, la volan. Vă dorim un drum cât se poate de sigur în continuare. Și pe pagina noastră de Facebook ne scrie doamna Aliona Motelică: bună ziua, doamna Stella, vă ascult zi de zi. Sănătate și spor în toate. Doresc o melodie de Gabriel Nebunu. Foarte frumos! Noi pe această cale vă mulțumim că ne ascultați cu tot dragul. Intrăm în căsuța dumneavoastră și deja am pregătit o melodie de Gabriel Nebunu, care sper să vă aducă buna dispoziție în continuare. Dragii mei, noi mai avem timp ca să mai primim apelurile dumneavoastră și, după cum spuneam, de la bun început am avut ceva, nu știu, defecte pe linie acolo la nordul țării și probabil din această cauză ați văzut că am avut dificultăți ca să vorbim cu radioascultătorii noștri, dar asta este sfârșit de săptămână și noi sperăm că de luni totul să fie bine, totul să fie în regulă, să fim auziți cât se poate de bine pe undele radioului. Eu vă mai reamintesc că de luni până vineri, în afară de această emisiune frumoasă Amiaza cu noi, de la 11 la 12, Adi Carp intră în căsuțele dumneavoastră cu toți invitații lui, la fel cum a făcut-o și în această săptămână de pe data de 15 septembrie, darul nostru revine. De aceea, uite că zi de zi ne vin invitați, ne vin artiști, interpreți care sunt deja cunoscuți de dumneavoastră, ale căror melodii răsună zi de zi aici în platoul nostru și pe undele radioului. Asta înseamnă că sunt iubiți de dumneavoastră și de aceea nu ezitați să veniți și acolo cu un apel frumos, cu o dedicație nu avem cum, dar felicitări și cuvinte de bine întotdeauna sunt binevenite. De ce nu unele curiozități? Dacă aveți ceva întrebări la acei interpreți, să știți că chiar vă rugăm să îndrăzniți ca să-i descoasem frumos de tot ceea ce ne pregătesc, poate surprize, melodii, nu știu, tot ceea ce doriți dumneavoastră. Dragii mei, timpul se scurge și, din păcate, se scurge repede. Uite că telefonul meu tace, nu știu de ce, probabil deja pauza de masă s-a cam terminat la toată lumea și toată lumea s-a întors la muncă, pentru că asta este bine și normal, toți, mai ales că suntem în plină toamnă, toamna abia a început, toți sunt care la deal, care la vale, care strâng roada, care cum ieri ne râdeam cu, adică aveam dispoziție cu domnul care punea în borcan, da, și ne-a dus toate amănuntele. Am văzut cum se conservează în borcane, nu știu, nu mai țin minte, sau castraveți sau roșii, nu țin minte ce, dar sperăm din tot sufletul să se primească și domnul chiar ne-a invitat să gustăm. Nu știu dacă se primește să gustăm, dar eu sunt sigură că o să se primească foarte și foarte bune și la iarnă, da. Cine o să aibă în borcane, asta este. Cine muncește de cu vară și toamnă, la iarnă este împlinit. Dragii mei, cred că o să vin să includ acea melodie solicitată de doamna Aliona Motelică, de Gabriel Nebunu, da, cel care de fiecare dată ne vine cu dispoziție, pentru că asta este menirea fiecărui artist, să aducem în sufletele oamenilor tot ce este mai frumos. De aceea vă rugăm după care să știți că ne bate la ușă și publicitatea. O să rămâneți împreună cu mine, eu vă zic, audiție plăcută în continuare!

0: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Dragii mei, am revenit, cred că ultima intervenție în această zi. Sunt alături de dumneavoastră încă câteva minuțele, 5 minuțele, nu mai mult. Am reușit să includ și melodia pentru doamna Anișoara de Vyacheslav Busuyoc, cred că a fost pe plac. Dragii mei, între timp am mai primit și un mesaj aici pe pagina noastră de Facebook, vine de la doamna Silvia Dobândă. Bună ziua, am scris mesaj pe telefon, dar cred că nu a ajuns. Da, într-adevăr, nu am nimic pe telefon. De aceea vă scriu aici și vă rog melodia de Bibi, Ridic Paharul, dacă este la dumneavoastră. Mulțumesc! Da, cred că această melodie o să fie și ultima din această zi, pentru că gata, nu mai reușim să iau alte melodii, da, pentru că gata, timpul s-a scurs foarte și foarte repede și astăzi. Și doamna Aliona Motelică ne mulțumește din suflet pentru melodia, da, pusă Pupici și Sclipici, care a răsunat din partea lui Gabriel Nebunu. Vă mulțumim tare și tare mult și vă mai așteptăm și mâine. Dragii mei radioascultători, uite că s-a mai dus o săptămână din viața noastră, s-au mai dus și două ore din viața noastră amiaza cu noi de astăzi, 18 septembrie. Eu mă bucur tare mult de cei care au reușit să ajungă aici în studio. Mulțumesc tare mult pentru dedicație, mulțumesc pentru felicitări. Sper că celor care le-ați adresat dumneavoastră au ajuns la destinație și le-a făcut plăcere, pentru că emisiunea noastră este pentru asta și despre asta, ca să transmitem mesaje și gânduri frumoase către cei dragi dumneavoastră. Sperăm din tot sufletul că ați ascultat și astăzi melodii frumoase, melodii solicitate de tot de dumneavoastră, pentru că am îndrăznit eu așa să mai pun câte o melodie la plăcerea mea, dar cu ideea ca să vă fie desigur și dumneavoastră pe plac. Eu vă dau întâlnire deja luni. Luni la aceeași oră, de la 12 la 14, ne vedem, nu, da, ne vedem cu cei de pe Facebook, dar ne ascultăm și ne reauzim cu cei de pe undele radioului. Și cum am mai spus ceva mai devreme, sper că totul o să fie așa cum scrie cartea, fără întreruperi și fără dificultăți. Dragii mei, cum am promis, ultima melodie din această zi o să fie Ridic Paharul, dar după care urmează ora exactă, știrile și din nou muzică și iar muzică, pentru că Radio Dar este despre muzică frumoasă. O zi bună în continuare, weekend plăcut, eu Stella Melicotogoi la fel cu inima deschisă pentru dumneavoastră și ne reauzim luni. O zi bună fiecăruia!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu vreau să vorbim, fraza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: încercăm un pic.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Rășcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Rășcani în Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sadoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai separa artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s multe

vezi că n-are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic, că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară, că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

0: 많이 됐네.
1: 드라그 마 Tu hai le solo più un cosmos Hai detto che ci sconviene, sì Di fiecare date când plecai Iubirea ta te ia în mine Tu ai lăsat prea multe semne Prea multe ca să le ascund Dar știi de la o vreme Eu mă învârt prin alte teme

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
0: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sadoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

ce am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

pentru azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

ascultă-te de fete, când le evitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: pentru azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar 0693 83 69.

0: care mi-a odihodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Rășcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Rășcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sadoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan cere extinderea finanțării BERT pentru companii, exporturi și agricultură. Prioritățile de dezvoltare economică ale Republicii Moldova și extinderea cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERT au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și directorul BERT pentru Ucraina și Moldova, Arvid Twerkner. Premierul Vasile Tofan a apreciat contribuția BERT la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea mai multor investiții în sectoarele cu potențial de creștere. Avem un parteneriat solid cu BERT și vrem să-l ducem la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să susținem companiile care pot exporta mai mult și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERT pentru a mobiliza noi investiții și finanțări pentru economia noastră, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Un nou teren de fitness amenajat în parcul Râșcani din Chișinău. Un nou teren de fitness a fost amenajat în parcul Râșcani din Chișinău la intersecția străzilor Mihail Sădoveanu și Igor Vieru. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare, spațiul dispune de echipamente moderne pentru antrenamente și panouri informative despre regulile de utilizare. DGLCA precizează că terenul a fost nivelat. A fost amenajată platforma unde se amplasează echipamentele și s-au montat bordurile. Anul trecut în parc a fost amenajat și un teren modern de joacă pentru copii, astfel încât zona să ofere condiții pentru recreiere și activitate atât celor mici cât și adulților. De la începutul acestui an, în capitală au fost amenajate peste 15 terenuri noi de fitness. A fugit de polițiști și s-a izbit de o mașină. Un motociclist fără permis la spital. Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce ar fi ignorat somația polițiștilor de a opri și și-a continuat deplasarea pe contrasens, iar ulterior s-a ciocnit frontal cu un automobil. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică NSP, incidentul a avut loc în jurul orei 13:50 la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Mai exact, inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model Viper, fără număr de înmatriculare. Polițiștii au cerut conducătorului să oprească, însă acesta nu s-ar fi conformat somației. Ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea pe contrasens. La scurt timp, motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil de model Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen staționat pe marginea carosabilului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Te sărut, iubire mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: încercăm un pic.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo cometem cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.